0: ai vì được thưởng kéo trả bài nữa thôi, ai đi cũng không đi lấy đâu ra cái gì cả mình đâu à, ai đâu, đâu nhà thì đâu có được cái gì đâu thưởng kia này cũng được, nhà mình thì đi đâu ra cái gì cả mình cái à, ai đâu, bữa ra tôi cũng được cái mà đi à, cả ra tôi cũng được cái gì rồi, tôi đi cái gì rồi, mà đi thì đâu ra cái gì cả mình đâu à, ai đâu, đấy tôi cũng đi cái gì à, cả bố mình đâu ra cái gì cả mình cái à, ai đâu, đâu nhà thì nào tôi cũng cái gì thưởng cái này mình đâu cái này tôi cũng cái này mình cũng thưởng, mà đi thì đâu ra cái gì cả mình
1: Thank you.